lui tau mo le aso. Le atua ma le oa. God and possessions. Mataio mata upue ono o le vaenga o le foi upue lua se furu ma le fa. Tau te le mafaya ona au auna I le atua. A toa ma le oa. Le atua ma le oa. God and possessions. E ese le manino ma le mala malama o le aoa onga le neia Yesu. E le aise tangata e mafai ona au auna I ni tangata se toa lua. Awa e ino ino o ia I le tasi. Ae alofa I le tasi. E mafai ona faa pipi I atu I le tasi. Ae le faa, ae faa le ao ngā ina le tasi. E le mafai e le tangata. Ole fetalinga tu sa ole a Yesu. Ona fata ua le atua. Toi fata ua male tupe. Ele o fa le au nga ina e Yesu le tupe. Ole tupe e ta ua ile o langa ole tangata. Awa ona mana onga fa le tino. Iaso taitasi. Ole o langa. E tā ua le tupe. E mana o Yesu tātou te maua ina tupe. Ina ia o tātou wola fia fia I le o langa faa le tino. Ole I tū o loo ave I ai le faa ma mafa ole a oa onga a Yesu. Pe a o ina faa tā ua e le tangata le tupe. Ae le faata ua ina lona atua. Pe ao ina ave le tangata lana faata ua. Ile tupe, ile oa male tamao ainga. Ona fōringa mailea, ua faile oa male tamao ainga. Ma atua o le tangata. O le mea o loo manao ia Yesu. Ne I o tātou faa ma mafa tupe oa matamao aing. Ai faa tua tua nai le fina ngalo pa ia o lea tua. Ne I fai e sa moa le oa le tamao ainga le tupe ma ona atua. E tutusa lo le faa ma mafa le tangata I lea tua ma le oa. O ina. Lea ya nga itonu iai lea oa onga Yesu. E palasi atu I tātou ile mālaia. Samoai, ne I faile tupe maou atua. Ito tonu o lau fainga mālo. Ito tonu o lau nuu. Ito tonu o lau tāpua inga. Mato tonu o lau ainga. Ona e faama mafalea. Ole oa male tamao ainga ma e tāpuai I tupe. Ave lau fata ua I le atua. Fetala Yesu, ia sa ili mō mua le atua malana hami o tonu. Ona faa o popo ina mai lea o mea malava e le atua. Ia te oe. E ao ngā le tupe mō le tangata. Ae ave loa le tupe ma le oa e fai maou atua. O ina e palasi atuai I tātou ile mālaia. E faata ua lo le tupe. E fai loa le oa maou atua. O ina e mauai oe ile popole ma le atu atu vale. Faata ua nei le atua I lo wola. Fata ua le atua I lau tāpua inga. Fata ua le atua na I lō le oa tupe mata māo a inga. Tātou te tālo. Le atua e whawhetai I tupe I le oa male tamao a inga.
o mea ua e fōa i mai, ina ia o mātou wola fia fia i lāle tino. Aoa o mai i mātou, ia o mātou whaata ua ina, la ua fio, nai lōre oa maleta māo āinga. Fisoswani maia ia mātou fe au mga ruenga o lēne iaso, e tonu malele iai mea umma. Lo lava suafa Yesu, lo mātou alii, ma lo mātou faaola. Ua mātou tatalo atuainei.

0: Potsap sa ili si sa molo ainga. Potsap sa ili sa umasinin tutua pe yol Hilux mali Ford Ranger. Uleo au nanga al kaseti e faafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie ato atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo faato atuanga ili kaseti, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoi Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
1: Manu malo isi pepatala o loa mo au fatanga ili Pack and Save Ball in E-World. Pe o tufua foi lau tavale le bangwa le BP. O famurianga nei mai le DC Sound. Pe ae malo I ala antu sei I aso fa reile te tasi. La fo sau topa patolo sifu tala besi li atu. E maua ilo avanoa ili sei. Fa pena foi pe a la fo sau se le ni e tolo se lau tala ni usila besi li atu foi I Samoa. Ili My Cash ale DC Sound. E faunga ili ClickX. E lima fai longa ta ise lau tala shopping vouchers. Ma le lima petrol vouchers. Just is a long tala, Leaseina, Iaso for Rayleigh Tetasi, Eya Yaying already Fabitoa, Sekia DG Cell.
2: O etau sa ili sino fuanga le leima saunga le mu, a wale tau singa male au tau wina o lautama. Ua mawava noa ila la esi esi, ale Our Kids Early Learning Centers I au kilani saute. O le Our Kids, e faa vai anga nu ual pasifika, o se si usi omanga e sefe mo le whanau. O lo latou sa ili a foini faya onga pasifika, mo a latou falea onga I au kilani I saute, ma Wellington. Mo le lesi tala ino lautama, po se talu sanga I senga luenga. Fafso tai, Our Kids, ili ovalu selau, luono lima fator fitu. Ovalu selau, luono lima fator fitu.
3: Radio

Mātou whaftai atu lo mātou tua. Moni lava upo le nei pese, pea e pae mai ae mātou. Ona mātou ātua toa ai lea. Ae pae mai o mātou o langa, ona mātou manuia lea, ae pae mai foi o mātou mai. Ona mātou mālo lo ai lea. Whaftai tele nei e fiafi lea tua, wau e teitai mai mātou, o lou lava a ao mālosi, o lou alofa ma lou anglelei. Nei te tai mai lo mātou o lo mai lava le tai au si o mai fo ni fiafi. Malu mai pongi sa, o mau tur malam lama sa e lau whanau I whaau ma ngā luenga. Moli mawina I au lava ngā luenga ma mana le tua lo ma tau tia. Le o mātou o lia mai ni fiafi o lo mātou por klame wha tu langina. Le tua, a fio mai ma whaau I me uma le a mātou whaia. Talala upo ma mātou talanoile ni pō, Pa soa I lau fiong fa awina le tua. Au mai eise fa amniang fa alenganga moi mātou. Mātou te fa ongaina, mātou te ola, mātou te manu iai. Au ala upo le ola. Ole mana I ola e fa penao na manava mai lava e lau fonga. Ai mātou te fa alongolongo matalia. I le loto mawalalo. Mātou watu iatu ele ni fiafi le tua si e fa au ule mātou fa longo. Fa'au fo'i leo au na'i fa'atau va'a. A mai ala ngā luenga, e tū mawa tupe ya te oilevi inga o le fa'a manu ma le fa'a ni tanga. A mai le fa'atau va'a ya te au. Fo'i ya tūlevi inga ya te oile ne'i fiafi maso umma la golo mātou tua. Ma taimi umma mātou te au au na'i ya te oi. E vi iai pe oi fa'a vavau. Ono Yesu o mātou te talo, a tuai ne'i fiafi. Amen. Ia e fatalo fatu nei fui fiafi lau fasa usaunga Samoa. Ile tatou porklame pio na masa ni aia sumfua te tasi leu tatou mafuta, tatou feiloai. Te taima ele atua lo utu sui fua msa matu ola. Fai fua na mawa nei taimi matango fie. Tatou te toe faawa woi fua il porklame ole tutu ule upenga ele loto e pio na masa ni aia au auna toi fua. Ala auto auna nei ponifunti. Tātou te mafuta, e le nei e fiafi ala le whaunga, ma le whatasi mai o le ngango le tua, e so soani le tātou whalongolongo ilana upu. Whatalo whātu I le ialasilasi o si o tātou tunu bele Samoa, ia mai lawa fo I ona maunga maululunga si I ona maunga iti. Whatalo whātu ma le ngang whaloalo, whatalo whai au auna pa ia le tua mautou msiofo, so stovene, nisi o mafuta ma le nei e fiafi ala uwhaingaluenga, au te whatalofa ia te utou nei pō, a lole ngā lulue, ma lole o staulanga ile aso nafi mele aso tonai, ia ua mai a fo ile, ia whai ngā tapo inga, e ka le sia I pion tātou, alo ti ai le folfola ina ulan upu, ma lole folfola, wha manu ia tu le tua, ia te utou, e tu sai, ma le ngā luenga olo tātou whai apea, ile aso, mele aso, ia le tua whatalofa, E tupu mai o le tunu, me se foi nai o tatu, ta mama tina ma tutua o lo fapena ia ona. Tu I mai le mulipanga I le tatalo, ia ma le tapo ia o faiwa, a ta mafana ua Samoa, I le aso ma le aso. Paftai tatalo, paftai tapuai, la au tu tatalo lava, ia o manu iai o matu faiwa le ngata o le au staulanga ia ao. Ta mafana ua si o tatu o tunu o lo ngalu lue. I le aso ma le aso I tiu te mawhaiba a ta alofa atu fo'i e a inisi o le mamalu le tunu o lo fata o tolia I tonu ma o te ngase ngase lo fata le tua ma pa I atu le na fa malo longa I atu utou e le whangaruina na iuso mtu fa fine o lo I tonu o fale pui pui o lo tuli o la atu fa salanga fa le malo alofa le tua ma fisoso ni atu I atu utou a o iai I no fuanga saisitia E fatalo fatu I le mamalu le tunu o loo fapenao na tengai matiute mfaiba fuwa ni fiafi. Ia e inisi o loo fafonga mai ma ngalulue mai fuwa ilungo le alatele fatalo fa ya te utou tonu fuwa fai ngaluenga. Ia inisi fuwa o loo ngalulue mai tonu o maota malawa fatalo fatu ma le ngang faaloalo ele ni fiafi. E le ngata fuwa ilea e... Fata alofa faptoa ili mamalu lea tunu o loo fapenao na nonofo solo ili neifo ili lulangi. Ili kelope o loo tatu nonofo maa mawai. Ia u tatu o mai lava mao tatu ainga. Awa lava le sailinga o manuia o naya tatu ainga. Pofese ya tunu o loo e mafuta mai ili nipo fata alofa atu ya atu o ili swafa.
o Yesu le tatou alii mo le tatou faaola e faatalofa inisi o le mamalu le tunuu o loo faapena foi ona toʻai taunuu mai tonu au kilanei ia ona o mafutaga o asisiga le gata foi lea o faalavelave lenei soifuaga faatalofa atu iā te outou le tatou poliklame lenei malo le nonsai malo foi le malaga manuia e inisi ua faapena ona sauni toe taliu atu i atunuu o lona nofo ai faamanuia le atua e tusa ma fuafuaga uma ia faifoʻi fetoaʻe taunuu mai e i lenei foʻi aso ia e mamaise lava foʻi si o tatou atunuu pele o samoa afaina e malaga mai samoa e faapitoa le faatalofa iā te oe lenei efiafi e foi nisi o sauni malaga ia manuia lava faigā malaga e i lenei efiafi ma le aso taeao ia e faataua foʻi le faatalofa faapitoa e se tasi o se taimi muamua lenei ua e faafofoga ma e matamata mamae mo mai ia ma mafuta mai lenei poliklame lenei efiafi a foi o se taimi muamua lenei faatalofa atu iā te oe le tuafine ma le uso iā keriso aga lelei le atua ma faamanuia le atua iā te oe talosia ia maeʻa le tatou poliklame ia o loo e mafuta mai pea seʻia maua se tatou metāua mai le agaga o le atua soasoani o le tatou soifua faaleagaga faatalofa i le afioga iā taito o loo faapena ona tulaʻi mai le foi lenei efiafi malo lava taito o le galue malo le tautua i le atunuu e maise o le atua faamanuia le atua i lau afioga ia maise foʻi le aiga ia e lenei foʻi efiafi ia o loo faapena ona ia ua tatou seʻeseʻe malie lava e pei foanai ia lenei tausaga faale folauga faale tausaga le gato o lau folauga faaleagaga ia a o le soifoaga le tino lenei ia o le lava i faitau aso lea aso ma le aso ia le fuua uma lenei aso le aso lona tolu aukuso ia lea ua tatou taunuu mai le fiafi ua malu mai le fiafi ia viia le atua faapitai le atua i lana tausiga ma lana puipuiga iā i tatou ua sa tatou feoaʻi lava i luga lenei lalolagi nei fagaeleele le gato o ala tetele ia so se mea na tatou feoaʻi ai ia e faapitai le atua i lana puipuiga o lana leoleoga leo mafai ai ona o tatou toe feiloaʻi lenei fiafi i le manuia mai le atua ia e tatou te faauau pea le poliklame pei ona i ai le tatou mataupu mai le fiafi mai le vaiaso na tenei o le tatou mataupu e pei ona masali ai nei foi vaitau o le soifuaga o loo tatou i ai e maise o le tatou poliklame o loo tatou talanoa i faailoga o le toe afio mai o iesu ia pe faaupu faapea o le toe afio mai o iesu o lea tatou te talatalanoa ai i le tatou title na The Return of our Lord Jesus Christ. O le toe afio mai o Iesu. Ia te aloha. O le toʻatele o tagata e mese lava ia le siʻosiʻomaga lea o tatou leu keusiano. Tatou te talitonu e toe afio mai Iesu. Tatou talitonu e toe afio mai Iesu. E ui lava la i le eseesega. E ui eseese ia maega e eseese ai o tatou talitonuga. I tulaga o taimi, tulaga o faailoga, faatāuaina o faailoga ia o le faatāuaina o metutupu ia ma le auauaʻi mai o poliklame le atua agaʻi i le lumanaʻi ia ae o le auga lava e tasi o le mesili ona faatāuaina tatou telitonu aiai lo tatou faamoemoe e toe afio mai iesu ia o nisi foi ekalesia i le telitonu le toe afio mai o iesu niso ekalesia e e faapea lo latou o isi ekalesia ele gata e lē talitonu iā iesu keriso lava ia ae lē talitonu foʻi i lona ituatua e lē talitonu foʻi i se afio mai o iesu o ia o le mesia na liutino tagata o ia o le atua ena liutino tagata ina ia tapena ma saunia le faaolataga mo i tatou ae le gata foʻi lea e lē talitonu i le toe afio mai ia nisi foʻi e lē talitonu i le faaolataga na faia iesu mo i tatou ae o le a leafa ai na lea aua e tofu lava le tagata ia ma ona lagona e tusa o lau saʻiliʻili ma lau suʻesuʻe ae o le manaia o le tatou talanoa ma aumai mau mai le afioga paia le atua o mai lava le tusipaia i e faamaonia ai le tusipaia ia ua neʻi o tatou o ese ma le tusipaia so we have to align with the word of God
to prove what we are discussing and talk about. Otherwise, they are all heresies if we do not bring the Word of God to affirm and to confirm what we are talking about. So, ole upua le tua, ema neia lava, lo tatu au meia le fionga le tua. E tatu te teltel no ai, awa e ese lava, ia mea ututupu mai levai tau ol soifuanga usum tua vafini. The world is not the same anymore. It's getting darker and darker. If I solo ile pong sa, yo le lava malam lama. Ma le lava e tatu te vai, fi fiam tatu feo ai. Ai a tatu o meni o failonga. Failonga, the signs. O mei e lo ai ele tangata lotu, ele tangata keu shian. O lalang, ele oto tu tusa. O lo fa solo atu ina pong sa. E fa solo atu ilo na iunga. E fa solo atu ina fa atau nuina, ba alo anga, na mea uma o lo fetalai mai ai le upo le tua. Tatu va vaila ele mateo e lusu malfa, le ngata o le mateo e lusu malfa, o le tusia luka mta apu esful male lua, le ngata foi lo le tusia Daniel, o tusia. E le ngata foi leo falinga, le falinga, tusia falinga. O tusi nei, male telefo e nisi tusi, o lo au mai ai, o lo va penao na, o na au mai ai li tele o meni e ta o failonga. A tatu va vai foi lai ni failonga. Tasis failonga te rola, tatu o iei o lo o mai le tusia Daniel, o mta apu esful male lua. Olo mai ilisi fai longa sili o nā ali ali ili teimi le nei ala tatu o o iai tarusia i o o iai i al tatu o faso longa ili nei e fiafi sa tatu tala noa ili telo vai asonte ne ili tau o meni o fai longa. Why signs? And why do we have to consider signs? I say alein tatu te taun tatu vava ai mao tatu tupu se manatu ili fata waina o meni o failonga o lo femeltu spaia o le memo mui tatu lo langa o le uva ia tatu mata a o le fui tatu te fai tau atu le upo le tua o le iai o le faula iai o le tele ai o le fa sol solo ai a le lana uta ua i le a ia soe untu atu tue fa manatu foi le vaso lenteni o te manau foi e tue fa manatu le fia fini le tau o meni o failonga pe a tatu vava iai o failonga. E au mai ai ai tātou le mea tāu o le whātāua o le tāpenanga, tāpenpena, o taun tāpenpena. Because when we see the signs, there is a significance that speaks loud from the signs. E iei meolo o tau talama, e iei whailonga ai tātou. O whailonga ele un whailonga le tangata, o whailonga le atua. O whailonga Jesu wa mai e tau mai ai tātou. Tusol fsilelo apostolo le si o tātou whitau ina stengi. E o mai a fea nei mea, mea ntau tala Iesu e winga e le malu malu, e winga e le iunga. E mai leo lau apostolo, ntau punga lusu malfa. E o mai a fea nei mea. O a mea, fa mai leo lfisiri rauli. O fa ilonga o lou toe fa fio mai, malenga taanga o le lalulangi. O mea langi o fa ilonga. O toe fa amnatu atu ato, el taa hua tele o fa ilonga ia lau fa winga. E tau mea I tātou, kiri shano tau tātou tāpena pena. E leo se tāpena pena moe. O le tāpena pena mātāla. What we call a discerning heart. Ringa o le loto mātāla. Ringa wa tau na e langona ina. Discern, ringa, tau nga irole winga o lea mea, ma le winga o lea mea accordingly to the word of God. Tāpena le iai. Malisi mea le na utaua, o le reformation. Wa te taulola ana afai wa iloa wa o mai failongo, wa ia failongo. O taulola anko reform tatou, lale wingo reform, to e whaatunu tonu o tatou wala. Fasao sao, afai na pio. O le teimi o te taona, fasao. Lale wingo le fasao. We have to align with the ways of God. E tauna fa sa om fa tun tun ne tu so ala ole tua. E tasi ale ala ole tua. Oi, o ke riso. Johannes hu fa fa yubi fo yubi ono a ole ala. O pumoni ma leola. Le se tasi el watu ile langi. Pe ale ui ma ya tau. So there is only one way and one way to reform our lives.
tasila wala e fatun tonu fasa sa o ya tato wala ole au mai sa o ile mo le ala ye sa mali tusa ma upu o lo fai mai yesu iana fetalenga mana o onga ne amal memul muling tato ta o ta o yo le memul muti ole e bevisi mai ya pela o meia o mafui o fa mai o lolo vai o me umai o le ta umai a o a mai simia e o leonge o taua o misa a ia o le tau fasese a nganga tau fasese o keriso pelo pe mai la Yesu a tau vai a mene a wane io o tau watu watu vale ai do not be troubled aua tau te mata tau ai aua tau te fefefe ai lala le tāua le upolonto lune tātou le tāwhitau te whātāua ina o le whātuatua. We have to stabilize our faith. E tāona whaa mau sali lo whātuatua. O ke whewhei fua. E sa, mai Yesu, au tō vai e meia. E le whape e māfui e ngei, ai umalalau langi tāo. Ah, kao Yesu, ngāo le tū, e loa nai loa le taimil nā, e tū puele mena. E le whape a oso mai le siko viki, pe a koe sau se siko viki, e le whape a sau. Ia ona afio malolo Yesu le aso lea. Ma Yesu, aua ni outou popole mai ni outou watu watu wale ai. A le winga le fitala inga Yesu le yeise, fai upu lefa mai, lefa mai, ele fai upu e ono. Fai mai e faalongo fo outou menei, faalongo outou itaua, matala outaua. Fai mai ia outou ne iyo outou, atu atu vale ai. Awa e ao o na tau nuu o nei mea uma. Mai la Yesu, atu atua. Luinga, sauni, fasao sao, ia ma mausali, lo tatu fatu atua, ili atua. Ta hua tele. O lela fuitau ina sina vayanga ma ilim ta upule lusu malfa. Nanga utemnawe fuitau ina ia dan ele feita wa fatasil ta tu sila ele feita wa na no tel tal no aya ma oto ma ya ile ile this is the essence of the signs of Jesus Christ o ile nga tonu mal fa nga tonu me tel no isu nta upule lu so mal fa lo nga tonu le fa non fa le ife mai fa u pue el tol no me wo no fo ile ma ngo libi ngo fo ile lalo no me ile on so ya te yo fa pe mai e fete la e matou, pe o mai a fea nei mea. Pe se a voile fai longa o lo maliu. Po aha, ni fai longa o lo maliu mai. Mana ngata ango lola. Tale atu leo Yesu, fa pe atu ya te la tou. E outou ni outou, fa seina outou. E se tasi. A wai to tele o mai lo ingoa. O fa pe mai o a une ol keriso. La tou te fa se voi tangate to tele. Le umontatu tan noile, il fa mou fai longa na. Ile saina umang tatu tal noa. Mega ole deceive spirit. Le angang ole antikeriso. Tele wa awa onga se se. Le tele o tangata lo o feo ha. Ile temi lei ma famai o keriso. Faile mea famai o mea le atua. Faile mea famai o mea keriso. Awa awa onga. Ile o nia awa onga etusa. Ma le fionga pa ia le atua. Den tatu faita wina. Excuse me. Ma Yesu. Ale sause tangata. Matau tino mai a te utou na toe na fio mai Yesu ilona tino. Jesus came incarnate, incarnation. A whai e sau sisi ae le tau tino o Yesu na sau o ye le tino. O yo le atua ae na liu tino tangata. Mai aungi i tel tonu iai. O le tele la wanganga ma tangata ia tele wanganga o tala inga ma meie fo ine. E le tel tonu iai Yesu ae o mai le wanganga o le antikeriso. E fia Yesu, ae leo ni awa onga Yesu. Na winga ngala upu, Antichrist, na winga titee ya Yesu. They want to take the place of Christ. E se la lita awa teleo le fai longa lina. Longa lina leo tupu lita emile. E ngata fo ileva mai, e fai longa uto itaua, mtala utaua. Ia e faisi umio lita emile tata lino

e faaoleina o ia. O le faaoleina moni alina, o lea, o le faapea mai o Iesu. Well done, you good servants. Le au auna le leie ma le faamaoni. Olu fo le mai e le fiefio lo wii. O le winga ngā upu ya Iesu, mai o le tu mau. Tu mau fea? Tu mau ya Iesu. Tu mau le li. O le tu mau se yo o le ngata. E faa o laina o ia. He will be saved. Ia, yeah, whaianga e pisa, ne mai teimi, wa e faa o laina, wa e faa o laina, wa e ale na, maneia, maneia. Ai o le faa o laina monia, o le tini le lei le taunu unga ma le faa moe moe, faa pia me Iesu le au auna le lei e ma le faa maoni. Le winga ngā upu ia Iesu fa mai au le tu mause i o le ngātanga, e faa o laina o ia. E leo ngāla le pisa pisa u faa o laina le teimi ngai, ai o le teimi o le, faul fale le maro le tua, ai fa mai Iesu, se au te le iloa oe. I know you not. Ulu fafo tui ele meo lo yel teo feitangi ya we ma le lili vao nifo. Uso mtu vafine le fiafi. Ye famlu yele tua ya atoe. E ful famo moe ya ole a. Mosis faso so ongol tatu mta upu. E ile vaya sfo. La tatu fai uze talo. Fafte te lelo matu tua. Unli av no matu ngofio matu faso a ilo upu. Tal tal noa. Fetalai me lava oe matu tfalung longo. Fai mao nga, meao nga. Le sona tāua yo mātou o langa, mātou o lai nei soi fuanga mātou te iai. Whaamnuie yo tangata sā mō umalava. Na meise lātou no mātou mafuta le nei pō. Whaamnuie ya teito. Whaamnuie fō il nei au au nanga le rido sā mōa. Pūlenga malau fai ngā luenga. Whaamnuie mātou umale nei pō. Tu mawatu lebi inga ya te oe ono Iesu le mātou lii u te tālua tuai. Amen. Ya, sā mō le tātou programen nai nei fō i fiafi. Tu tuku leo penga le loto. Ya ye foile fa me moy ya la ta tu to e felo e foile ba so foile son foile temi masani ya le temi ya ola auto au na le poni fonoti fa so foile mon le temi ka bless you all.

Tau sa ili si Samo lo ainga. Po tau sa ili sa umasini tutua pe yol Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga al car city e faafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie ato atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fa ato atuanga I le car city, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu, lua fitu fitu.

O Dr. Chen e mafayon of soso animo o e itinga o latino. A faye tinga lo tua po lo tuli. E mafayon e susu mai fata ita e fole vai fufu. Ai e yayo na yainga. O lo tarsa e lini sangata faina luenga e soso ani. Ile fata wino o loa mol fa ila mana ya o folinga. Vili maile ofisal Dr. Chen ile lua fituono tol tol fitufitu. Lua fituono tol tol fitufitu. Mosi fata al noanga. Besu sumai ile lua luono, Great South Road, Otahu. Dr. Chen, le fō mai o vaifa alenātura.

0: We're recruiting for New Zealand's most important jobs, and chances are, you're probably qualified. Whether you make coffee for others or just yourself, if you're a shop worker, tall building worker, gym guy, gym gal, teacher, preacher, scuba diver, or Uber driver, bring yourself to the 2026 general election. No experience? No worries. You'll be trained and get paid. With thousands of jobs available, it pays to be you. Apply at work.elections.nz.
1: Uso.
2: Oso.
1: Sun. Fefe o kausinga yau makari ila maanga yau lau kawalifou.
2: Ha ha. Abuiwe, amusha uso. Bag. On the Enterprise Motor Group man ka? Wa uso yaid kai awangi. Lei yang whakamoe lau whaingadwinga. Ai o akure a fia fi wa show lau kamailunga lau wala. Wa umma kwenga kawali. Piki apu SUV van. So skwenga kawali ha.
1: O fed foi kawali.
2: Ole lima ongo fiku Great South Road man kai. Pevilele over se lau di ma o dua dua korfa.
3: Enterprise Motor Group Mankau. Sa ili, fili fili, ma ave lua lau ta avali.
4: Le shang dento, susu mai ile lato falifou. Wotele ma matang ufie, il fai a fole si akio o loa fa apele ni fa fan pietasi. Moe wale stala mai o fau mai ile shang dento, ile na ole lima se lau iwa iwa ta ala. Fai a four quotes mo le wins ma le ACC, Patasi ai malifai fua o tong fitinga mo e sfun waluto sanga ngai lalo. Le Shine Dental, hafio mai loa ile lima fitufa Great South Road Manukau. Telefoni lua fitufitu ono ono fafa, lua fitufitu ono ono fafa. Shine Dental, your smile, our passion. E iaiaia inga fapito.
5: Ia, ole fapoponga lava nea tato por kalame, ole tue te paile ainga, mantua le nei tae au, pe ole nana abatu sitala, olo o Ye tono tato nupo tato ainga le lofa o le atua e au au nā le atua o lofa penane e ka le si e mana o mia fo e mal fa alo alo le langona lava wa o yel tina o na ngā lulue ne ngā lulue ngā e chai me mana o mia ai lo tato ngā lulue fatasi o te lofa o se taimi e le lei mea uma pe a fa pena o na ngā lulue fatasi fa aptai tele e lo taupa ia mal mamalo le isi a faina pe a fai lava Ulo usolonga le lei mea uma. Le por kalamea te te pale ainga. Na o na tue wha mana tue te tāua. E le tātou ngana o lo wha o ngāina e tonu o lea vāenga tāua. E tonu o lo tamaiti ma vāenga wha pēnā. Ia e ave ave e loa mō leo langa o lo usoi fuai. A wā e tāua te le le tātou ngana. Ma lo wha awhetai. Asi o mea o te fie wha mana tue le nei teimu. Ona le na tala no atu le taimi le nei le na le taimi o tuana. O le o tu a umo mai ta alonga ia le malo tau pule ma a. E ese le mana ia mana tua. Wa o fie fie la va. Wa le upule na amataina le tatou. Por kalame mai le fiumpa ia le atua. Wa mai o te amaya o nu ese ese. O tangata ese ese. Wa na nofo fa atasi mfa manuia le atua. Ia mantola si tatou nu une unusila. Ia ese ese ese umma ia. Te tele o atu mō tu mātu nu umu tangata ese ese. Olo ono nofuai, ya, o tangata mauri o kiwi, o lātou uma, tātou Samoa, o alama. A o I lena o atu e tātou au ta alo I e tonu. Ole, ta alonga I ale mālo taupu lenga. Lena fatau nu uina e tonu Skotilani e klasko. E ese le mana ya, ta ilo I e awo o manatua ona ole toi te paile ainga. Tātou te fia fia umai, aa. Tātou te fia fia ipo le upo le atua le na whaitawina. O tātou mai tātou nofa atasi tutonu. O lo o iai o tō walo ma tātou whanau. O tangata anu ese ese o lo ono nofo tutonu. A o whamanuia ina ona o le alofa ma le anga le lei o le atua. Le tātou te whaafta iai. Tātou te le papeane wana o aina iai. A tātou te fia fia wa o le alofa lea o le atua tātou whaafta ina totalo ina ia manuia. Fai wina ia ta alonga ile manuia ma alo le taupulenga. Mantua fo nei bai tau leo langa. Te leo sofa inga matulanga fa pena. Aina manuia ta alonga umo leo utoe fo imaisi tato watunu. O niu sila nei. Mantua se fulu tasi aso. Fulu tasi aso na fa atino ina ai. Ia nei ta alonga ita tonu ole Glasgow I Skotilani. Ese fo ele mana ia ile baba ai.

i atu. O se mātango fie fo i leo le atua e whaalia i ona tangata o tātou āina i o tātou nu o Samoa pa whetai tele lava liena maua i pine auro pine lua tātou tunu o pine auro o le maua pola elisi pine si tātou ai whaatai li si i mea mamafa. Pa whetai ai o mea umaia e le whaatau wa ai lo'u lava langona o ni mea lelei o ni mea tāua o le alofa lea o le atua. Sfulton wasa o na whaatino i nai le nei whaamoemoe. Tangata anu ese ese wa mai tutono ni usila pele upo le atua. Awa avea ma tangata ni usila uatu e avea masui. O tangata anu ese ese wa mai e le atua le whaamanuanga. Ia ile poto e whaatino ai le malosi e whaatino i nai o taalonga. E fitu sful faa tunu na iei tutono nei taalonga. Tono lo uto usila fia. E mai a te aula vai lento te pele ainga o te loa fitu sfuru fa atunu una awai sfuru male tasi yaso na fatino ai. Au vai te watu fai mai e lua se lau se fulu male lima pine po o na tufa tufaina. Lua se lau se fulu male lima pine na tufa tufaina ili ta alonga atoa. Ya lea si la fia e tatou faftai lea wa. Fo i mai tatou New Zealand Tolu sifulu maleono. Tolu maana yele talfo leno falangu nina fonga ina li sunga. Lena fatino ina tatu news lena na fonga ina atu aile. Faya tatu pulkalame. Yo ole nana fa amatala umu ina atu ai. E maana yele awa o ifo itatu te vaba aye. Ole manuia o ainga. Manuia o ainga. Fa malo. Bele faya tuwa yo tatu. Tae au ye te usuwa ye masani lava le fatala suwa tuwa ila utala. Pafitaina e usu le tae au pō, e aveseu faya oma, e aveseu insinia, ya e aveseu tamalaka pi, ya aveseu tene net bol, pe o mene o whaamanu yanga umale atua. Awa tate manatu whaatau waa iai, e ese e mea lo fale atua na yo to walo matato ufana, si fulu pine euro, si fulu faa pine siliva, si fulu lua pine apamemea. Tolu sifuru maleono pine a New Zealand. Ile taalonga lena mai atu ni o taupulenga. Sifuru tasi aso. Fitu sifuru male faa nuu na awai. Ese le manaya e Glasgow e Scotland. Ia ole faa tatia mai faa pia ole tausanga. Lea e soo inei faa ii e taalonga lenei. Ile nuu lea o intia. Manaya ia. Mana ia ia fo'i ole, ole teimi na whapena na fisuia ia tuai, sa umatamatai, ili fisuia ina atu, tula i mayo intia ole atau avena. Mana ia fo'i ala atou whaafiafianga na whaia, ili talie ina ole afatino inai, ili lua sifulu, tolu sifulu, 2030, wale lua sifulu, lua suma leono le neitau sanga, le fatau sanga o mua mua. Ia, ole te talo, male tuete paile ainga mai tato un. Oai, na te ilua, tātou te leiloa le fina ngāno le atua. Pio o tiai, filfilia fo isa tasi o tō walo ma tātou whānau. E whaamanu yeina e aluatu nā tā nā le atua na sila fia. Mōle nei teime, tātou te whaafitai ei, o lo nuu, o ni usila ni o tātou nofuai, mō o tātou tangata anu Samoa, ai pio le upua le atua na whaita wina, ai mai o te a mai fo i nuu ese ese, ma tu u whaatasi, ma ua vatu ia te o tau le lotu fau. O la wana ia la fiong pa ia le ato o mai fo le neta o wa tātou umalawa. Ese ese tangata anu uia na o e represent pe na watu pafetai. Si tama lea lea o iti lea si si ime mafa. Pafetai ese le mana ia. Pa ia tu nai tene iei tene netball e fo ipito Samoa. E tātou te la mona ele pafetai. Ona o whaamanu yanga a le atua e awala. I ta alonga pe ona whianga ia eo whae wina i le manuia o mene. E tātou te whate o tātou ainga. Lea ia tātou motinoa. E awala ese ese mai lea lofa o lea tu e wha manuianga. Pe ona utou si la whia nei vai tau ta alonga laka pi. Te le alo ma whana o sāma o whae aina. Mai i ta alonga o le laka pi. Tātou te le loa fwe pula wha manuianga lea tua. Eo o te sisi ta alonga o le malo o tau pulenga le fatau sanga mua mua, tatu te leiloa na alia tua sila fia. Pei e fo inisialo Samoa o le afio ti ei e faftai, tatu faftai le lofo le tua si tatu atinu iti iti lava
Samoa wa lofa le atua, lua ya pine u whaamanuia ina ai, tātou whaafetai ai, tātou patipatia le alofa ma le anga lelei. O le ali ia i tū umalama, o mai lea maenga, ona o tātou tangata anu ese ese. O lo ono nofo i tutono ni usiru nei. A oe mau, e yeilo tātou sao i tutono le atunu une ni usila. A wau oe mau o le tangata anu usamu, o le tangata anu ni usila. O lo ua ea lalam papa au i tutono ni usila nei. O lea tātou te whaafitai ai, o te langona, usu le tai au ni avenai alam whanau, pio no uva. Tātou te liloa. Ai, e avatu pea, tātou loto te len whaafitai, e ta pena e lea tuali. Teimi umalama o ana lama fuafuanga mamana, mō te walo mā tātou whanau, i tū langa ese ese pio na iai. Tasi baenga o te fie whaamanatu, tātou porkalama tu te pali ai ngele ni tai au maluk whaalolo te lelama. O le lesi talaina leo i tātou mō tātou whaingā pālota. Mantua fō le whaingā pālota ala tātou mālo nei o New Zealand nei. Ia wautou sila fia e whātau nuu i le māsina o Novema. Novema le aso fitu o Novema. O le aso le whātau nuu ina ele whaingā pālota tele o New Zealand. A e te tau i le aso luas fulma le lima o Oketopa. Luas fulma le lima o Oketopa e tau no o tia i ua. O le sitala uma general votes a palota lau tele, te tau lava. O lau la whamanatu i o tātou a inga malo whalo le tele lava. E te tau lava o nau o tiai, e te lelo sao ma le tātou sao. E le whainga palota le tātou o tinu whamanatu, mo general votes whapena, e le sitala general role, i a po lalo i le vaenga lea. Manatua e te tau o na le stala i aso lua se puluma le lima o Oketopa, whaamole mole lama. A yele si vaenga tāua o te whaamanatu, malo whaalo le tele lama. O na iei fo inisi o tātou tangatanu Samoa, e iei fo i o lātou slow, o iei ne o lātou vaenga iei pito Māori, malo whaalo alo e moni lama. O nisi wa iei fo i o lātou walo, walo ma whanau, o soifua mai, o fai poi popoa, fai ainga i tangata anu maun, wa e foi la o latou ainga, wa fai pena, o leo te loia ye, o lo o fai pena ia i o latou ainga fai poi po, o mātutua foi o te iono sifu tau thanga, vima sifu, wa e foi la whanau wa latou whanau, o i latou lale nei, ia malo whalo nana, o tui whama na tuatu, pa a funga mai, e te tau, o toe o tae au le solulu, a o le aspo le astofi, ya au kuso le sono e fa nga tai ta e mana o sui mai le general role a tu inatu o e le role a mauli a tanga te fenua pe o le la mona le na fa mana tu te te pale ai a wai ai nga e sui e ye ye mana te fo le ye o no la tau ye le la tau wa ya o tanga te fenua tanga ma pe sui la tau palota e la lo palota le the Maori role. Or if I'm not trying to tip by the eye, when you merely lay it down to my dala, yay, you know, if I've been, I'm not allowed to belly a general role, yay, tato, yeah, only me, ya motino, you ought to less loose to my limo or get up on my motino. On high low, we more, they say what air, what to hear, I thought what to low more, I feel it, and I tell you, a little yay, a little fama winner, little list, a lainally, a swaffer. Mwole fai ngā pālota. O nai mela vai e o te manatu lava le porkalame tu e te pale aina. Malo o whaalora tele lava. Iyo e pelama na o avatu i te masai whapene i le whaatonuina ya unema le porkalame. Na ni nai whaamanatu wa nisi nei o mea pe pisi le ngā luenga pisi nisi tūtuania ai ngā luai. A nisi nei o mea tāua o na o oe māu. Lea te alalam papa au ma e nofo yao te arone. Whapena fo i māu le o te nofoi. O nisi nei o mea e tā ua telele ia ilu palo. Sa isi mea o te fia avatu. Sa o whamanatu la fo ia u le whanau e uia o te lola o whamai tina o lawa umana iai te o le teine lela a te o neilon sifulu valu a ele i o ia e whai unwa o ia o kutopa. E a te o ne sifulu valu ne ia se tema. O na anlole e le stala. A o ia sa o whamanatu e te tau lava. O na le stala
Ya tia ula vaia, matang o fio ile hava noa, le stalai o te walo o tātou whānau, atun o ngalo foi, olo o ngalo ya te tātou nisi o taimi. And what ula vaia, e se le mānaia, a wafo, e tau fone ele la tau leo, te leo whānau talavo, o te walo malau foi whānau whānau ine. Io e ole o soifuane, wa ola i nisil ne, wa la tau loa foi, le le leima le alofa o le atua i whamanuianga i titonu, Ole nei e tino. Ai e te tau fo, leo soi fua mai fo e tamaiti. Ma lia na uta nola fo ia u ia u whanau ia u grandsa. Pa eti ei, ole stala. I, at ma nei o laso o manatu. E te sila fia. E ese le ma nei o fina ngal o manatu o tamaiti. Awa nei o tata o manatu apea. Le waata mamai. Ma le lei fo I le iloa e le whanau, whanau. Lato te iloa e fo le filinga. A wai te le fo ilo la tau sao. Ie, o te lewha, o ai e pālo ta iai, po ai pa le ai le ai lava. Pau lava la u wha manatu, o tātou ainga, ne ingalo o na le stala o tātou ainga, mo le fai ngā pālo ta. A wai o I tātou o tangata anu u New Stila. E te tau o na yesa tātou sao, ia o wai atu la I mai losa si fai ngā malo, ale o fai Ele o le pāti lea na e loto ia, tuloa, iwa ele fia fia fo. Ale le tula I maia, pe manuia pelea, alawa e sila fia maulo, na tātou pālota. Ae te tau ona le stala, paulawa le nganga ya te au. Wa o wapatuai, manatua le stala o te walo mtātou whanau, e te le le lātou sao, e te le fo ilo lātou ilo, a fisili fo ia, ni te mtāwa fo I talanoai, mātou mwhanau, o lāsa uiloa, Ilia mea male, lasa o manatu, wa o tamaiti, o le so I fuane, ta ilo I ata, o a uelo o tamana, le e ola I fo whanau I nei, o le la tau lumanai, o le I lalo o fai ngā malo I se ese, e la fo I la tau te loa mea I o tutupu I tono ni usil nei. Ai le ma fai ona, na fai I stato leo, e a fai tate le palo ta a, tono I aini mea se fata I ta inga, e I se mea e te leo fia fia ina se fata I ta inga, Ile nei taimi, ia, ona e manatu le oai lale pāti lea e, peo le ala nāla o fētu li stala. Ina ia ieilo usāo, tā ua lava, e taita inai o ele te olo o iate o taupe, ona ma ele o iate au se tala o fape atu e fape le ai, nā le fā manatu lava, fā manatu I tātou li stala, a fai te mana o lava e tu mau le general role le, a fai te na o sui le, Le Maori Paul role ya yeah, e tau ona whailo palo te pola stofi lo whape nā na whape manat ona e tau a mō tātou ainga tau si sila tutoa iai a fonga foi wā mea olo a mai e olo o tūla I mai e o ngā mō tātou ainga nā le whape manatu lava ma le whape anualo e le ia te au lava mai le anganga mau lalo o le porkalame o tue tepa le ainga O le manuia o tātou ainga o loo liotou a ao mō rima. O lau pālo ta ma lau filifilinga. Ia e au ngā, e au ngā efso soani. O le ale fai ngā mā lōpola. Ia awa umana fai tātou pālo ta. A le angale mūliliane fape o I ana. E tau lawan fape am fape. O le anganga maulalo le ele ne iaso o umana tuai. O au o mai ai lea fo I vaenga. Na asi fa manatu lava. A e pule lava oe e lo fina ngalo. Ma loko whaalo alo tele lava I loko upa ia mal mamanu ia I tātou o tono ni usila ne ma ntua le upo le tono whaita wina o no u ese ese o mai te tono o le ne ia tono o le whata I ta inga ai wha moe moe me wha lango mea umalava I le alofa o lo tātou o tosto I fua e ta I ta iai ma manu iai I le whai e se pina ngā lo seisi a tātou I wha moe moe I le mana soswani o tātou tapa au le langi O ye fatou ton folau fufuanga umalawa. E manuiai o tatou ainga, e kalesia tatou ainga poto poto. Ye malo tatou watinu. Ne lava tae au fa'amanatu, fa'afteitele matua, nale tue batu fa'afteitele lava. Ne lava na o batu te usupo, tatou te alapoe ave alo mafanau. Tatou te leilo al fina ngalo o leli. Ae te tau, ona fa'atinoina o tatou bala awina. Ye awane o tatou fa'avaivai. Kwa se mea lava tātou te whai I tātou loto tele, ma tātou tauwivi, ele tātou un tātou nōfu ai, o le mea moni lea, tātou tauwivi,
ia le loto le fina finau ina ia maua se lumana I manuia o tau walo ma lao fo I whanau. La lea ua atu pulanga le ua ielo ainga. Tau mu fai pea, ua fai ngatā le nei o lango iai. O le memoni le te mwini mawina ya. Tele ia ulu I tau, sa le fia ngai, o sifata ita inga. Ulu I tau sa le I fia ngai ma lao whanau ina u whanau mai. Tau sangal fitifulu. O isi u whanau mai, whanau le iwa sifulu. O sui, ese isi mea ua tupu mai, o lewa o mai lua afe, oka. Wa tele suinga o le lalolangi o ye nei o le e te tawai o na tātou mātāla. I se tonu lava ia o tātou ainga, Samoa, lo ainga I loo fo I fale. O te avatara mo loo whaaloano, o se tala o te avatara, o loo fo I lea tau mawhai, I loo lava ainga pio na ovat. O le tele ia ulu I tau le fai ngofie, ai o oe māu, tātou te mātāla, tau mawhai pea, tau lai pele va ai iluma baba ai ileli baba ai lava ileli if so so ni mai fa nga na ina o tau ye fio pa ia le tu fa tau o inal fa ya o sili mo tato ai ma o ese fo le poto wa mai ile nei vai tau io I te mai ti ma me o yai ai o lu sa I ma fa pale pale tato fa mo mo ile nga o le tu e fa nga na ina o tau fa pena fo ma uia ilo u ai nga Ia e si la fiai, ma o wilo ai, o mea e te tau na whaia a wale manuia o tātou ainga. Nei tai au whaftai te lava peo na mātou whaftai le ilia tua, toi fo I mai ia ta alonga peo na iai, o lau te talo, o le nei atu nu, o lo nu u fo I ma le tātou nu, tātou te talo ma whaftai ilia tua, a wā o lia na whaamanuia ina nei mea uma lava peo na iai, ia o tātou fo I, tātou o te nu nei o New Zealand, Wo fonga uma sui e kalesia o nuu, ta pena I tonu lango, tonu e kalesia mo fofuanga I faifi au au au na lea tua, wa wa o ngā sā au talabou, por kalame a tina, wa yei fo inisi o e kalesia, yei na fo I por kalame, po lotu tu fatasi a tina, na sile mea leo te loa, to tele la fo I o mātou I mātanga tina, yei fo I teimi o mai fatasi, yei tu fatasi, I por kalame o lotu tu fatas pe asi asi a I mai lesi e kalesia. Lesi e kalesia matina ma ngā lue fatasi e la waina le upo le atua fa mafan fanai. Ia matulanga umalava lala le wauta wale vaenga le le tu fa le nganga. A waiai fo I lotu tina e umayai I le ngate la waina le upo. A yei tulanga I le tausinga on whanau I yei social workers I umayi tu fatu. Ia ta mai ta I tau si soi fua, ia I tūlanga umalawa I mea tau ngā luenga ni mālo, e fa soasoani, I leo langa I aso fai so, I tu tonu o polkalame ia e kālesia. O le mea moni lea e fa tau nuk fo I sia mātou e kālesia, I nisi o taimi, e o mai eino no fuai I se aso e tasi, fa I se camp mo moe ai, ia le polis farele, au amata I nā polkalame, Ia asa tō nā, tō e launga le upu, a iei mā lō ese ese o mai, tēne tau soi fua, a e ngā whaia onga, e tū whāt mai lātou o lo ngā lulue, I ngā lue ngā ale mā lō mō tātou ai. Wa o whamanatu nei mea, o na I te le fō I le sāo, o le ngā lue ngā le atua, o lo o tau mō whai e fō, e ala lea o o abatu ai, a mō le mōle lango lango ane, e tōnu o tātou e kāle sia, ngā lue ngā umalanga, Ese ese u malama e kalesia. Ai wha moe moe I le alofa o le atua. E ala wana tu wha atu tau te pele ainga I nei tu. Ona ese ese u malama. Ese ese u malama a o mea a wala mai ai. Le manuia. Le manuia ma le alofa o le atua. I te tonu o tātou ainga. Pātai tele lava. Pe lava e mafuta mai ai I le nei tai au. O Samoa. O atu no e mamau fia lava, e manuia lava lo a inga o te talo, a pēnā, ia I mātou nei te tono Aotearoa nei, pa aftai tēne lava mole pa afonga mai, pa aftai mole talie ina o te tono I o tau maota malawa, o le tala lava o nele tina, e I fosi upu o la vale, o le leila o pa afonga. Ai sā mole nei tai au ia, pa te ehi e nuk le aina, E moni lava o te tui nā tu lava nei wha matalanga mali wha arolo tele lava. Wa nā o se soso ni atu. Ia e batu lo
tuatu yo o tafa. Ai pule lava oi wa batu e le tua le fau tau talele. Ma le si le fie manu yae lou ainga mo tatou ainga. Talo le tua i tai tai atu lou tau sei fua mo uola. Na fo i vai sa ya wa fo si tu fa pumo tatu e te pai le ainga. Afta i tele lava lau sunga le awa otamai. Afta i ni fo i tai amu le tau tua fai fai pē lava. Lo pē lou sei fua manuia mai le lofo le tua. E tau tua i nai pē lo tatu o tinu. Mana tua lava pe on famanatu, nei mea uma lava tātou te whaia. A tasi lava se ainga, e au ngā iele nei pol kalame pe on o whaiatu i bai se tasi. A tasi se ainga o maua ai se psoswani, pāwhitai ma vi i aile atua. A langona e famanatu, mana tua, o le atua, o le tamāia o ainga o malama. E tai lo tau sui fōmala o wola i nā vai e sā mua mua, e a saimaru ni finangalo alofa. Ni tai au ia soifua ia ma ia manuia.

0: Ua mafai o na au na atu la polokala me le leimo o e yaso taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atuluu o ese tatupu funeral directors I Manukau City.
1: Pokala me leimo o e talo falaka. Mamata ni ni tau sanga e duo o luto. O faale anga ina le atuluu o Aotearoa New Zealand I lolo nga vai matangi ma le afa o Kapiriela. O le ma tonu ma te meme a tangata umala. Ona o le tele nao nao. O mea teo tino o tangata ua whaanganga ina o lau whanua o wala. Ua mali liu fo I a tangata. Wasa ili. Ma fesili pea masa ili se tali. Pe aisea masa ili se fuhol pa fita uli. Pa talo no sui o le malo. Ma tangata popoto I whaalabalabe whaanatula. Wa tusi tusi lima foi. Solo tangata watu wa ia is tangata ia mafaala tonga ma company. Ai ole tani lea ayoko. Soma lua fa iwe fitu malabala. Ia efisi lima nuwa fa. La te uche awa o mai ya te oi. Ma manu fele lei. La te uche fa ilo mai ya te oi. Tau tala ili ele ele. E a o mai ya te oi. E fa amatala mai fo ia ia. Ole sami ya te oi. Mai tau wale pupo ngā o yopu nā le ai se poto le lalolangi na mawhai o na maua le tali e mapu I ai ti ngā o yopu. Whailo mai a yopu, a o tātou fesili pēa aisea I ole global warming. A whemai o lei loa e manu wai wha, o manu where lei o I ole samu, le mafu anga o whaalawlawe whaanatu, na whai e le tua le lalolangi Ma mea uma o iai. Na sila sila atu fo I le atua. Ua matua ato toa malelei. Ma fia fia iai. Ai pangalea. Ua faalea ngaina. E tangata le lalolangi. Ole watangi maui le lalolangi le lauele ele. Ona ua le tausia le lei. E ona tangata. Iai le lei. Ona tatu teu mafai le lei a tatu lapisi. Ia mateu ma alofa I lau whanua na whaia le tua mō tātou. Wa manatua, ele lei mō.
2: O le ese tātupu funeral directors o se fale maliu sa moa o le tani foilea o teimi whengata o na o le malanga al maliu ma leonti e mawhai foi o na lātu awinatu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuu o lalolangi mala au no le ese tātupu funeral directors I le lua ono lua toru fitu o o lua ono lua toru fitu o o pe a fiu ane e le se funu ma le balu Norman Spencer Drive in Manukau City.
3: O e si la fia mea e whātino e mawhai ona e umi aiso fale motu le lumanai. A whaifo I o yeso fale motu, o e si la fia mea whai ona whātino ni isi o fuafuanga e whaonga aile e kuiti o lau fale. A wane e misi e le polkalame o le malu I fale, ia fia fio soruru taitasi le sefulu e te aile faa. O le a e si la fia ai awala e mawhai ona e umi a se fale motu le lumanai, ma awala e whaonga aile e kuiti o lau fale motu e whaata waise isi o fale, le polkalame o le malu I fale, Ia fiafi o aso lulo wa yaso taitasi se fulu e te aile faa.
4: O tausa ili se saa molo ainga. Po o tausa ili sa umasini tutua pe yole Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ale car city e faafai mo fie mea uma. E te alu malauta avali ua e malie ato atoa. Talia le titongi wa yaso, lua wa yaso, pe maasina foi. Tu atoa lo faatua tuanga I le car city Tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
5: Le shang dento, susu mai I le lata u falefou. Po te le ma matang ufie, il faya fuole si aki au oloa fa apele ni fa pie tasi. Moe wale stala mai o fau mai I le shang dento, I le naule lima selau I vaiva ta la. Faya fua quotes mo le wins ma le ACC, Patasi ai male fai fuo tong fitinga mo es fun valto sanga ngai lalo. Le Shine Dental. Hafio mai loa I le lima fitu fa Great South Road Manukau. Telefoni lua fitu fitu ono ono fa fa. Lua fitu fitu ono ono fa fa. Shine Dental. Your smile. Our passion. E ya ya ya inga fapito.
6: 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live. Streaming live. On www.radiosamoa.com.